0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar ți zaslujite să mă naiboșe.
1: Cum am pamitul de la zăpil? Al pu acu căznamo.